daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki

0: zvonile na blud.
1: Kakusne vrele višnje na gomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

0: Balješoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan.

Nisam bio čovjek koji zna da brine. Često si me budna čekala do jutra. Polako se gas

Neće da pališ po stanu, navučeš do leta, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju platim i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

da se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

dnevni horoskop, tačno je 10 časova, a prvi znak je ovan. Mogućnost za impulsivnost i nervozu, sklanjanje od rasprava bilo bi poželjno. Trudite se da se usmjerite na svoje obaveze. Sa voljenom osobom ćete imati mnogo bolju komunikaciju u popodnevnim satima, pa bitna pitanja ostavite za to vrijeme. Bik, nešto vezano za poslovni segment se može otvoriti prilično neočekivano, iako ste bili ubijeđeni da vam je ta opcija zatvorena. Shvatate da je moguće da ostvarite nešto što ste isplanirali. Unutrašnja nervoza, pa birajte riječi u odnosu sa voljenom osobom. Blizanci, jedna ponuda je došla do vas neočekivano, a nemate mnogo vremena da razmišljate o njoj. Niste sigurni da li ste sada spremni na ovakvu promjenu. Opterećuje vas nesređena situacija sa emotivnim partnerom. Razgovarajte, ali budite smireni. Rak, dan je nepovoljan za komunikaciju sa nadređenima jer možete reći nešto što bi vam moglo biti zamjereno. I u kontaktu sa saradnicima budite spremni na kompromis, promjena plana u posljednjem trenutku, pa ćete umjesto na sastanak otići da vidite prijatelje. Lav, morat ćete da promijenite sve ono što ste planirali za današnji dan jer će se od ranog jutra nametati situacije koje moraju da budu prioritetne. Očekujte dosta nervozan i napet dan. Partner očekuje susret, ali moguće je da nećete moći da ga ispoštujete. Djevica, dan je odličan za pregovore, dogovore, komunikaciju generalno, ali budite malo i obazrivi. Na granici ste da budete impulsivni i nametljivi, a to vam nikako ne bi išlo na ruku. Danas moguće poznanstvo sa osobom koja će vas očarati na prvi pogled. Vaga, komunikacija sa poslovnim partnerima danas ide u neočekivanom smjeru i moguće je da druga strana uvodi novine na koje vi niste uopšte pripremljeni. Nikako danas ne uspijevate da se uklopite sa voljenom osobom jer mijenja planove iz minuta u minut. Škorpija, užurbanost, brzina, neočekivani događaj i poslovni segment je puno ovakvih dešavanja danas. I pored tempa koji vam je nametnut, odlično se snalazite i ne odustajete od planiranog. Ni danas ne uspijevate da ispeglate neke situacije sa partnerom iako pokušavate. Strelac, već ste mislili da vam se jedna poslovna ponuda izmeće iz ruku, pa će vas danas iznenaditi ponovno pokretanje komunikacije u tom pravcu. Možete na brzinu napraviti dogovor. Novo poznanstvo će vam uljepšati današnji dan, mogućnost flerta i avanture. Jarac, odličan dan, na brzinu riješite neke problematične poslove i obaveze. Doduše, vi ćete se nervirati zato što će dosta toga umeđu vremenu neočekivano iskrsnuti, no i to spada u dio posla. Neodlučni ste da li da se više aktivirate prema jednoj osobi koja vam je jako privlačna. Vodolija, neke su se stvari u poslovnom segmentu pokrenule na bolje i to preko noći. Informacije koje dobijate su odlične po vas i donose vam dobro raspoloženje. Imate velike mogućnosti da danas upoznate izuzetno zanimljivu osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. I za kraj tu su ribe, poslovni segment je danas u isto vrijeme posticajan, ali i donosi vam veliku nervozu. Istina je da će dosta toga danas ići nepredviđenim tokom, ali vam se stvarno otvaraju dobre prilike da nešto bitno i dogovorite. Partner vas iznenađuje svojim ponašanjem.

0: Blok reklama.
1: Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
3: Marketing.
4: Marketing.
2: Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

0: Studio M.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Meprumek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.